0: 5-nji günden 26-njy güne çeýin JKP Borbordok komiteti saýasy bürosunyň turukdaw müçesi, Goýandyň ormasar Zong Li Se Dinşöşäň Şinjaňda tekşeri bilikdeýdi boldy. Dinşöşäň mundaý bişikdady: "Başçy Si Jinpingdin zaryl görsetme rohuna saýyl ýürenibi silleşdirip, Jaňdoor partiýanyň Şinjaňda başgaryw jalp ykymyny toluk töp jalp etgeýi silleşdirip, partiýa Borbordok komiteti ýygargan 5 çoň strategiýalyk makamdy bekitip, artykçylykdy özgüçelikdi görnükdendirip, jaň hereket energiýasyny ýetiştirip zoraýtyp, Şinjaň ekonomika gowumunyň jogary sapatda önügüsini başymjylyşdatyw gerek." Dinşöşäň Jungo Europa gezekçi poýuzy Ürümçi çogultu borboruna gelip, Jibek ýolu ekonomikalyk özükdö raýon gurulyşyň jyl statusy ýagtyw awallardy tekşeri bilikdedi. Dinşöşäň mynda görsetdi: "Jungo Europa gezekçi poýuzy Aziýa Europa ýylyralyk taşmalynyň jaňy halybyny jaratyp, Şinjaň önügüsini zor gezmet alyp geldi. Raýon orda artykçylygyny görsetip, aýlandaky mamlekeler menen ekonomika soda hyzmat aşyşyny tereňdetip, Aziýa Europa 6-njy ýolu menen batyşka gara açyp jiberi köprü oçasyn kusala jaratyw gerek. Jaýky energiýa işdetüw jogary tolkuny ýakynlady. Şinjaň mamlekettik elektr toru Şinjaň elektr küç energiýa çoň sandygy maglumat borboruna gelip, energiýa gamdagy kepildik kılyw syýakty hyzmatlardy işgele düşündi. Dinşöşäň mundaý bişikdady: "Şinjaňdyň gömür, neft, gaz, şamal jaryktyk baýlygy mol. Energiýa öndüriş gamdagysyny jakşy garmap, teske başgaryny küçetip, jergilikden energiýa işdetüw muhtajyny önümde kanagatlandyryp, büt mamlekettin jaýky jogary tolkunda tosup alyp, jaýdan ötüsüne küçli türeç bolýar gerek. Mamlekettik energiýa baýlygy strategiýalyk gamsto baza gurulyşyny mykdyjylyşdatyp, taza elektrde işidir jetkürü, toluk kabuldap gerekdigini işge aşyryw gerek. Şinjaň 1-nji awgust bolot temir tobunda tüýündü salada energiýa önemdip, gömürtekdi tömendetüwni tekşeri bilikdegende, Dinşöşäň mundaý bişikdady: "Goş gömürtek nişanyny işge aşyryw mamlekettin ulutly strategiýalyk çeçimi, çygan tehnika izildep önükdirýäni jana jaýyltyw epkinini artdyryp, çarba önügüsünün jaşylga garaý töp özgörtüwsini ilgeri sürýär gerek." Dinşöşäň Şinjaňda şu Şinjaň jeňil önerjiýa kesipdik tehnika şöýenine baryp, ulutlar raýonynyň jogary darajaly agartyw önügüsi syýaktuw awallardy tekşeri bilikdedi. Dinşöşäň mynalardy bişikdady: "Başçy Si Jinping Şinjaňdyň gowum turukdulugyny gorgo, uzaky bepildigini işge aşyrooda algylyk toosu kişide, tüpkü negizi agartuwda" dep tereň görsetgen. Si Jinping Jaňdoor jungoçy sosializm ideýasy arkaly rohdu taksyaltyp kişi tarbiýalawda talykbay bekem turup, mural arkaly kişi tarbiýalaw tüpkü milletini düzeleşdirip, Jungha ulut ortoqtulukly tanymyny bekemdeýär gerek. Baýlygy ýygarmyn takançykdap agartuw ilim tehnika işmerleriň bir tulku önükdirini törtmekdeýär. Al saýyn köp okuw bitirüwçilerdi Şinjaňga tamyrlap, Şinjaňga salym goşuga çykdandyryw gerek. Şinjaň Uyghur Awtonom raýonynyň gurulgandygynyň 70 ýyllygy negiz temasyndaky jetişkenlikler görgözmesini görgende, Dinşöşäň mynalardy bildirdi: "Şinjaňdyň başçy Si Jinpingiň tabyşdoosyny esdep bekem saktap, jaňy başdalyw tüýünde türdeki hyzmatlardy çymyrkanyp, an sayın jakşy işdep, Şinjaňdyň an sayın gowuz gelejegini jaratuwsyny ümit kylam." 1-nji iýul jetip gelip aldyna turat. Ar gaýsy jerdeki Kyzyl Görk raýony zor türküm ekskursiýalawçylardy tosup aldy. Kişiler kyzyl izlerdi izdep, kyzyl kan tamyrga muraskerdi kıldı. Şanghay JKP 1-nji gurultay esdelik sarayyny ekskursiýolog kyzylyk darajasy ulandy jogurlap, saýahatçylar bu jerde partiýa guruw taryhyny eske alyp, göňdürüşdik algy muundardyn uly rohunan öwrendi. Bu ýyl jyl başynan beri Şanghay JKP 1-nji gurultay esdelik sarayy jalyp tosup algan görermen 1,500,000 kişi retden açdy. Jiangxide bir türküm kyzyl tarbiýa bazasy 1-nji ýyl izildi öwrenüniň gyzyw sabakanasyna aýlandy. Jian odany Youtian şäherçesi jer göňdürüşi mezgilinde Yanfu taýanç bazasynyň başdalgan jeri jana özükdi raýon. Gart partiýa müçeleri jaş ösbürümdörgö göňdürüşlük aňgemelerde aýdyp berdi. Guangxi Chuanzhoudaky Kyzyl Armiýa uzun sapar Xiangjiang soguş esdelik bakçasynyň içinde kişiler Kyzyl Armiýa obser jokerleriniň kandaw küreşi bekem turgan gurçoğunu batırdyk menen buzgan uluw işlerini eske alyp, mamleketi güçlendirüw gurulyşy ulutty güldendirüw uluw işleri üçin talykbay küreşken gayratyn bekemdedi. Jejang Changxingdeki jaňy 4-nji armiýanyň Jiangsu Jejang asker raýon esdelik sarayyna ar güni aldyn boljoşkon toptuk ekskursiýalyk türkmen reti 20 maýdanga jetdi. Jiangsu Nanjingde Changjiang daryasynan ötüw jeňişi esdelik sarayy, güçmö idea saýasy sabagy isünde kymylyň gulaç aýdyryp bargan saýyn köpdigen görermendördün gyzyl izdi boýlap gelip, 77 ýyl murdaky milliondogon galyň goşundun Changjiang daryasynan ötüwsündeý aýbatly taryhty sezinüsini belge düzdi. Sichuan Zitongdoku 2 bombo şahar Görk rayonu çınğı görnüştü çakan partiya sabağı, görnüştü drama siyahtu çögüğün gayında tüyün otürlörün çıxarıp, jaş üyrenüçülördü, kızıl eski orundarga barıp meken sördük tarbiyasın qabuldoğu elektirdi.
1: Gowya maglumat işhanasy bugün 15-nji 5 ýylda başlap gadam alyw çelleleş negiz temada maglumat jaryalaw jynalyşyny ötkördi. Mamlekettik energiýa idarasynyň baýlanyşdyw jogapdylary 15-nji 5 ýyl mezgilinde jaňça energiýa sistema gurulyşyny başymdatuwga baýlanyşdyw jospar awalyny tanyşdyrdy. Tanyşdyrylgan nezdelgende 2030-njy ýylga barganda mamlekettimiz taza tömen gömürtekdi gowopsuz jogary önümdü jaňça energiýa sistemasyny algaç gadamda gurup çygat. Elektr energiýa generatorlar gölemi 5 milliard 400 million kilowattga jetip, mynda jaňy energiýa generatorunyň үчүн салмагы 50% ашып, электр энергия генераторунун негизги тулкусуна айланат. 15-5 жыл мезгилинде